0: angila zoro harami krintu ndeso ndene ndaka yes de gozin daraso krunu inkala mita biskus kunu da wa pelanzu fm ya faraskaram de tamtama faraskaram do bal bal chitu bilinu da jitu mai dinna pelin de tamtama lan ndeso mando so gambo allo to kalkala lan ndi robot ndo so da gonye konyen ka allo to ndi miti gana gabsuna allo a wokta ala chilu la gabsuna allan assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam baraka ndaba
0: ndaba to
2: yes le
0: nam dumana jin
2: kuma babala jakana wanaje
0: ngila wuce gun shiro
2: ba zan kan yau kam kuma an go zaman karno go karahu na da kuro kina yau kuma kam izin nan don karno majin wai ne ro a warin gangai a doktin gangai siriya ne ro a gangai kuke su kulle ya da be zu ko ya gade suri ba ti ai
0: ale ai fashara sa ne ro izu gairu gulduna ne nai buroi nan diron gai sunna dai ne cindo kanu mana ni na buroma diron gai gulmari akuru ai ma wade du buroma ro yende ranu gulunya har gai mane ro suri tawadu no me ma du armana lumado
2: bazan bazan au kuma kamisa na kafiwa ka dare gulyan galadina
0: ah butu kuma ne lumana bare shi mari akuru demokradiya dero kazi surin ne je mi dero kazi surin shin dubani ya kuso dole yo lumana bare dia a warta zurin
2: yo galada final da lu ode ga mana
0: nabta haki ne ya kara demokradiya dai futu guzuna din au kazi yene ya lezna mar lumana tiri
2: yangala
0: da yaba san yangala da yaba screen na loktu ngon man da loktu allan boturo da ji futu guru bayan da san nar nye futu manam de futu dimin non min wande kam la naso kam zortu so ba jili awdo en nda kazi jin aw taida za awr nairo muhim nasha da ma do muhim jitlo mo yi kurwa de ma kam la so toro rakna arra kana so gi nande nzasa kurwa de ma futu nasha ndo yaro yayi tagar kimi no nya wande todu rako ar rako awzar tu awla naso bai su kutu dare da jirami bayanda sinare manatu badu shima demokradiya ro kazi zuri kuru ade ma jami de ro kazi zuri na manatu ru hutu lamar do demokradiya da lamar jami da so rasuli su bayanda sinna assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duwana jin
3: ngala umara da mura gambayan ma walte
0: ngala ma sha Allah
3: ye a waka zida andiyan da rasulin da cikin dirin ne shi da mukarrabi sa a siyasa a wurin cizina din a wurin ne andiyan da tariya kallin malle da wuyan mu wani ma san andiyan muradin da ga za muradin da son da ga na fiya fada suna rufanya ye a wurin ne ku da gozo da jin da wuyan ba har ma da sabon da ke ya cizina mai mu wani no no no ba a ku ye da wuyan a fariya kallin da bi amma kuma ra kallin kuma ra tare ne yana da dukin da ya ka tuwa ne a yar da sade ko ndari mun garo ka mara na tare da andishi allo kuma kan bo su duri ne kuma hay ma dai ya an dan san digin har ya rambul ten kan malama ne amma ga mu din wala no ma samar mana tare ya awa ai kan ma dan zuwa na sai an dai rosu din su duri ne an da ko fiti a fandin su rabbul ai kamar su ne kan da yare na tabare ba na la duri su na bala kon din ya share idea duri din su duri ne ne faru bala kon na an da kam awa ne mara su din ma awa ne ga na an da rosu din kurusa ire ne da zawan na fiya da isa da buron babu ba zan yi rodon zafin di ta ka mai wajin da sakana da sai sale da na fiya maram da gare billa bani ya buron ya sala ne na wa zan rawa zan ya ba kar mai da fande na sai ade da wallo na ma tuma ku ta da cikin kan da ba sai sai da nan adan la shirya da sama jin ma insha Allah lamar da mu ala an ga bana gala da rasu da
0: rasu amin da dai yin ras kira loktu ngorum mandal loktu allan boturo arami krintu inde so allan dare da jiran faraskaram da tamtam faraskaram da balbal citu buri ne do kashe su zuwa in cilewa bana da nan da faraskaram da ita garku kanaro ta na so kusato inde citu buri mi da fudu bayan sun na dadu mana tuba da ta da zukazi demokradiya da kuru ade ma citu buri mi da jami gari gab suna da so sudin da jima na tur hute sudin lamar do citu buri mi da lamar do nasha do demokradiya da so su andiro dare da jiran mi bayan na sun na da jinan de tiyor waya mana yin andiro kuru mi botu no zai tagat kuwa barachi ndoi nande itagat kuwa igurare ma injiniya do in konya hapsu